0: kapani ta hutei bukhuk shang asu jara narok khanaka dil laga ke dekho apna bana ke dekho abo ghar jamai tokeni mohammad aziz tai sadhana sargam ni khorango narok rachapmung onko simia hindi tokeni rachapmung simia kokporok rachapmung rok punarok kobokoi har kobokhori manu hello
1: Hello.
0: Sabun ka?
1: Dipur kaham buko.
0: Dipur kaham lam sogo din pandao.
1: Sai pang ni lokon tripura sai tungo do.
0: Lokon tripura. Boro ni?
1: Sai pang ni sawot district ni lokon tripura sai tungo do. Ang kaisar samang kanar dia na ar samang tang sa. Samang ni kong kaya kong boro na kananay. Bita sabai to somit tamani tamone kokhyongkha e khatang yade nungle ano hine or samang khatang yade nungle ano hine or samang ta bita sabai somit tamani or samang
0: do akon ham bai no ke bunu ya phanna da dedicate khaina da ke bunu
1: ena eko एक वर्ष जला ने ब्रिजेस ऐता उनको जला ने इंदारा तो खूब बिशराई ओ एक हम खनाई तुम्हाई बोरों ने बागे बोलते तो ने बागे इताई लोगे वो नी ने बागे बो
0: दो बेलाई क्या हम बाय
1: हम
0: आ आ Hambai Maya Faro, the Cock Duke Tigger and Tongmani Baggy, Tai Norok Norokni Kanatotok Unjak mani rachap mungno narok khanana ni bagai ano koi hormani bagai tabu khanara nai rachap mung master ji toke ni galo pe ye kesa nishan